wuro bisimillahi ko jolli ɓeelaanel heen o woppi ɗoon ñayne makko manii coorima maayo ngo pucci ɗi tawi ɗon yumma o taƴi leggal daani ɓe coorima maayo kadi ɓe jalti leydi ɓe joofoye leydi gondi ɓe ƴenke wuro he laamɗo wuro o noon ndeysan kañum ne wonde ujunere nagge kala garɗo ɗon ma nayi ɗi daroto koye nange ha nayi ɗi jofa holle nayi ɗi wiya ko ngeeɗo woni mangge nayi ɗi so tawama ko goonga laamɗo hirsie kañum fileli fo laamu so tawama ko fenande kañum leggal dande ɗum taƴe eyi nayi ɗon noon a meeɗa yiide a annda a wawa annde mangge nayi ɗi ƴenkiɓe naate wuro he haɓe gaare boolwur heeɗo gawdi kiidaniɗo tan ɓe mbiya hoɓɓe daroɗe ha nayi jofa kala mbiya noon suusa yedditaane ndeysan baccani dariina wonde rewɓe ɗiɗo laamu noona wonduno e ɓiyumna wiye binta binta yiɓoye fallantere wi korɗo mum o yaa mbiya oya koɗa dariiɗo komin wi yo argayi binta ko haali fo ɗum watte.

0: ya kan ñene fulaga ya gëwete yal barke ñene woni wete kumbali teddi sadio
1: da
0: tan wa kumbali teddi sadio 2000 fra tebe enay
1: da git
0: ibrahima kumba buya